0: The full spectrum.
1: Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.